0: Metro Group, giving structure to the world around you. Metro Group is among the leading producers in steel and plastic products in East Africa. Our Metro Plastic Industries manufacture high-quality plastic products such as rain gutter and profile, electrical conduits, garden hose pipe, drainage sanitary, water distribution, PVC and HDP fittings, and much more. Furthermore, Metro Steel manufacture high tensile iron bars of all sizes. For more information or inquiries, contact us by calling the number on the screen or email us on info@metro-tz.com.
1: ابوالفضل اومد با حسین خداحافظی کنه. فدای گریه‌هاتون. اولا حسین چجوری محبت میکرد به عباس، صداش میزد میگفت به نفسی انت حسین فدات بشه. چند بار میمرد و زنده میشد. حالا من نمیدونم زینب چجوری عباس رو صدا میزد. اونا تو خصوصیاشون بوده دیگه. اگر امام حسین امام زمانشه میفرماید که به نفسی انت، زینب هم خواهر دلسوزتره، رقیق القلبتره، عاشقتره، اصلا خواهر دیگه، سرشار از عاطفه است. مثلا تو راه داشتن می اومدن، خدا رحم کرده به ما، جزئیات خاطرات این کاروان تا می رسیدن کربلا رو ننوشتن برای ما، گفتن چی کار دارید، اومدن کربلا. مثلا می نوشتن صبح زینب صدا زد عباسم بیا علی اصغر رو بگیر، رقیه رو تو دقیقه بغل کن. من میخوام بگم یا ابوالفضل تو یکی نرو میدان، تو نرو، خواهش ازت میکنم. اومد خداحافظی کنه عباس.

صدا زد میخوای حسین رو تنها بگذاری؟ امان از غم عباس، امان از رنج عباس. عباس برو ببین چی کار میکنی برای حسین دیگه، حالا باید شهید بشی دیگه، لااقل این مشک آب و برای بچه ها برگردون. یه ذره درد خودتو تسکین داده باشی. اینقدر امید داشت عباس، اینقدر مطمئن مشک و برداشت، بچه ها آتششون فرو نشست، به هم گفتن عمو رفت آب بیاره محکم. دیدی عمو چجوری مشکو برداشت؟ تمومه دیگه. رباب علی اصغر رو نگردار اومد، آب اومد. این عمویی که ما دیدیم اینجوری مشکو برداشت، الان آب میاد. تا شام بچه های حسین رو می زدن می گفت عمو، می گفت عمو. چجوری بگه عمو دیگه نمیاد؟ اینقدر محکم این مشک رو برداشت، همه گفتن واقعا عباس هم انتظارش همین بودا. یه چیزی تو مقتل یه جمله نوشته، آدم میفهمه ابوالفضل خودش هم یکه خورد، دستاش قطع شد، اعتنا نکرد. همچی که تیر به مشکش زدن میگه فوقف العباس، عباس وایستاد. انتظار نداشتی عباس؟ دیگه فقط از خدا تمنا میکرد، خدایا من برم.

خیلی ها روز عاشورا فقط سیالشگر بودند. روز عاشورا بسیاری از افراد نه شمشیری زدند نه چوبی زدند، مگر ما اونها رو لعنت نمی کنیم؟ اونها سیالشگر دشمن بودند. نکنه امروز ما هم در فضای مجازی سیالشگر دشمن باشیم؟ نکنه ممبر و فالوور و امثال اینجور چیزای دشمنان ما باشیم؟ دشمنان به پشتوانه این دنبال کننده هاشون هستش که قدرت پیدا میکنند. خیلی ها روز عاشورا فقط سیالشگر بودند، اما همین سیالشگر ها باعث شد لشکر دشمن قدرت پیدا کنه و به چه جنایاتی دست بزنه.

0: محرم فقط دهه عاشورا نیست، یک حادثه عظیم در ایام محرم اتفاق افتاده در تاریخ که این حادثه تمام شدنی نیست. این حادثه مثل خورشید بی غروبی است که همواره بوده تا امروز، بعد از این هم خواهد بود. یک تصویری ترسیم جاندار و با حقیقتی است از مبارزه نور و ظلمت، جنگ حق و باطل، جنگ شرافت با لئامت و دناعت.
1: درس حسین ابن علی علیه السلام به امت اسلامی این است که باید برای حق، برای عدل، برای اقامه عدل، برای مقابله با ظلم باید همیشه آماده

0: و باید موجودی خود رو به میدان آورد.
1: لبیک یا حسین ان تكون انت و مالک و اهلک و اولادک فی هذه المعركه.
2: در زیارت عاشورا شما عرض میکنید به امام حسین علیه السلام یا ابا عبدالله انی سلمون لمن سالمکم و حربون لمن حاربکم الى یوم القیامه الى یوم القیامه. یعنی چه؟ یعنی این کارزار تمام نشده نیست، کارزار میان جبهه حسینی و جبهه یزیدی، این کارزار ادامه داره.